0: Šest šmenčinov popečech je rajnši tim, was strovi z budyskeho studija Katka Pipilec, dženca zaso rano zemnu popuču do nového dňa z vami tu štež. Dobranje, Katka, ty vyhýšče raz a poladaj prošu do vúsevania.
1: Dobranje, haja, ja si myslím, no, zas vás za ja svoj džen tež z rajnšim športom.
0: Aha.
1: Ke kotri húčpe to najlipi, že? Zo tak rec vaša vútroba bije samstnem takče, zo so lipie športuje, vo tým povieda dženca Simon Heduška v Kreščenže 144 beats per minute, taka hučba treba. Čeho hľadokvanie všetko to za 10 minčinu nikak. Vo fotovom vúpečovaniu v kunčine vokoho holu a hatu rozpravieš nám ty potom rune tak, kaž tiež o tým, kak sa poprom s barbami z přírody moluje. Môžeš to hižom krutky dolatať?
0: To bieše čera celé zajímavé. Ja bieš v Stroži pola hučine. Tam je so seba deči zetkava v Strožčanskej starej šuli a oni sú tam čerili potom do boskeje zárody, sú tam štipali napríklad kčenia a vopena a sú tu te romadže zmoščili a s tutými vopenami sú potom molovali a sú krásne fota a obraze nastali.
1: Krásny prúznický poskytk podajkým a ďalší prúznický poskytk tunkýva od dženstnýšeho štúce či vopčenikam feriálneho kurza. Doroštenýš ako to sú predovšim vedomostnice, koci sa každé druhé leto podaďa do Vúžice za bychu horňo serbštinu naukli. Monika Gerdesová je sa rozmoviala s zamovitým s Fabianom, doktorom Fabianom Kolfirstom. O tom, jak to poprom takhle so zešlachči, vedomostnikam serbštinu bylo dve utečenju naučič.
0: A kak so tež potom v našim regionie pohybuja a v Užicu zeznaja? Vosom inčino popečeš.

0: Lobošestrich. No, dźensa zahaji, so za so mjezynarodny ferialny kurs, w kotrym ludzie ze wšeho swěta do Hornej Łužicy přijedu abo přilěča, z bychu serbscy wuknili. Monika Gerdesowa je so zvonym zamovitym doktorom Fabianom Kavelfürstom rozmawiała.
1: 43 zajímcov. So dźensa do budyšina poda, z bychu so na 24. mjezynarodnym kursu za serbsku rěč a kulturu wobdźělili. Pusta požadarjo samo mejachu. Kneže Kalfosto, 24. raz hižo a telko požadarjo, jacač možeče přiuzač, kak si v sam tutun vúspěch rozkladžeče.
2: Ja si vezo myslu, že je serbština jedna jara atraktivna rič, ona je rjana, ona je živa a to spytame vezo tež, že bi u kurza tu prezentovač.
1: W obdzielnicy przyjdušak z austryskie, czeskie, polskie, niemskie, serbskie, słowackie, a słowieńskie, ale samotnie z Tajwana, a Tadżikistana, ukraińskiego pokada su, a jedna w obdzielnica je samo z USA przyszła, z wodkiel ich zajem za serbszczynu.
2: To je jara šelako. Vizo vabime vo sebe tež mes slavistami, použijem sveče v slavistických institucijach a tam je jeden vulki podjel zajímcu, ale vizo je tež veľa ľudí, kociš maja napríklad serbske korenie a so zajímuja za to, kociš maja stanotých serbských přivúznych abo serbskú ľubku, serbsko ľubého.
1: Wuwuczuja so szako przez wuczeriu, albo byłszych wuczeriu, albo przychodnych wuczeriu, serbszczyny, studentów, pęć skupinach. Wotwisne, wot ich ryczno niwoła, albo też ryczno pokada, hać maja niemski ryczny pozadk, albo słojanski. Mnoze z nich działaja też na wiadomostnym polu. Dobicie tych wiadomostnych subudziewaczeriu inak wuczuwać.
2: Nie, to my nie činíme a to celé vědomě tuže o ryčnu praxu, nejenže o nějaké vědomostné pozadky, jelizo nichtu má zájem za nastače ryče, za věste vůjča, fonetické procesy, što já vím, gramatické vůjča, to může so každý čas tež nimo vůčbe například na mě obročit abo na dalších fachovců a to potom všetko zradujeme, za to tež máme na kurzu veľa časa a možnosťou za rozmovu a besadu hodne do tutech smeru, ale ve vúčbe, že o to serbsce rečeč moc.
1: Z nazoneniu minenych let, što zajmuje kurzistu popravom najbole?
2: Juno je vizo tak, so nikoci so voprodže celé jara za tu reč zajmuja. A cíža tiež hubšo vidžeč a tak dále, kak je što so vujivo, ale potom sú tiež nikoci, a to je dosť vulka švita ľudí, ktorá sa zajmuje za to, kak živá serbština dženca ešte je, kak sa ona hodí vozrodiť, kak ona spýta vojovať, čo sa ona nezubí. A ja si myslím, to je tohle ten najväčší diel zajímcov, kociš rúne na to sa usmieria.
1: Na ktorých živých príkladách chcete im to pokazať, Lica?
2: My máme lica to zbožo, že môžeme so zetkať tiež s dalšími serbsvukňacemi menujúce ve veľkých žďárach podľa projekta Domoj. Bohužel maja voľný runie v tým času dovol a tohle nemôže šice podľa byť, ale s niekotrými so tohle zetkáme a na to so jara veselú.
1: Vôtrobný džak za rozmovu a veľa úspecha za džiova přichodný majte džinomaj.
0: A dženca so vun započnie 24. mjezynarodny ferialny kurs serbskej rieče a kultury. Rieče spytnik dr. Fabian Kavelfürst je jun zromadnie s kolegami ze Serbskeho instituta přihotoval. Dobra nie przyje serbskie rozwoz, byle knasetom je.

0: Oder mir na posed mich?
1: Serbski Rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W Budyżynie są dżęca dwutydżynski ferialny kurs Serbsko Instytuta za serbską rzecz a kulturę zaji. Doromady 40 wobczyników z 10 krajów witaja. Najdlejszy pucz ma wobczynica z USA. O tym informuje sobudziewaczer Serbsko Instytuta dr Fabian Kaulfürst. Nimo wódźby w 5 rzecznych skupinach podaża są miastrujem też na ekskursje po ewangelskiej a katolskiej Horni Wóżycy. Wot punčele sa potom v rumnosčach Serbskeho gymnázia Budyšinje za serbsčinu zabieraja a moža kurs tež s rečnym certifikátom vod zamknuć. Žnit Ruskajco sú šúče zakončené. Kajž domanic Borský dvor z Huska zdžili, by to za nich na polu za samoščípanie pola hornie kiny přeriezne Truskajcové leto. Z počatk leta by je dlho zima a prenie Truskajce, kýž sú k džili, sú nedom zmiarznali. Z čerova šti najprv suchota a potom vulka horcota, štož roščenju pvodu tiež netuje. Přiuši môža s vunoškom tak nekak spokojom byč. Na polu Christiana Boka pola Gašec sú Truskajce tiež dožňate, ale tam môža si ľudža ište tujšto modrých jahodkú a červených a čornych janských jahodkú sami štipač. Z programom Zatvárenie miestach Žive centry spěchuja Zviazk a Kraj Sakska z letušeho tiež tvarske projekty Biskopicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infrastrukturu zdžili, dostanu Biskopice leca 1,7 milionu euro za svoj projekt Miščanski centrum Šibok. Hač do 2040 maja so doromady 6,5 milionu euro za voživjenje nuckoneho, předušim starého miesta naložovač. Předvidžane je miestrujem staré dorošto přestvorič a křižnu cirky jako močinsku a kulturnu cirky zanirovač. V Vutach maja so dvě pěstovani, zakladna šula, radnica a športnište vopnovič. V tarifové končině vopkatného zvězka Cvon budu jezdne líštěky za bus a ča od 1. augusta druše. Kajž za novo založené vopkatný zvězk Vukodna Sakska zdžili, sú to přerězne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo v juniu vop zamknuli. Dňovné líštěky so přesto v 50 centu hač do 1 eura podruše. Vopkatný předu za čas dym nastupace kušte za personál, energiu a čiri dvor reaguja, řeka zdžilence. Pola šulerských skupinov, listčika Deutschland Ticket, kupvanských ticketu a jizbnih listčiku za senioru pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžujú maja tvarske dživa za ponovenie pěstovania z počatk augusta zakončené byč. Kaž vjesnanosta Gerald Majers džili modernizuje tam gmina od mesem druhým miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvárenie novú cichu a novú špundovania. Dži sú to runia dokvílu pěstovaní myšecach v šuli a v tvorstvom domie zamestnenie. Ponovenie pfačenie dže 310 euro. Pojca z toho sú spichovanské peneze. To bych upojist, že kotrož namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostanje mena abo bole přečelne od druje pojice dnia tak rec, sa nam potom tiež svunco skýre pokaza, vostanje potom tiež sucho, netko do podnia, hač do připodnia, môže so hišče miholič abo tiež švie lepši čenu. Žive slie prostupa bio dňa na cia 23 stopňu. Ľudce zmieme to už do svunca, při 27 do 29 stopňach. Nedželu potom zmieme večo švijele a tiež nevedro, žive slie prostupa tiež to na 29 stopňu. Na nové to džen zase kvodnišo a miniate vedro.
3: A vieš ešto, dopolniše mýho linie na sva nemeli, myš ako sa hakec po připodňu zvoža udrapame. Na drogach si čo nestáva dobrú jezbu do džencišho prúzninského dňa 4 minčiny po napušť sedmiche.
1: Serbský rozvoz.
3: Luka Lilia, Janka Hanka.